0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

Osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,